gati janko prečoneráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať aj pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš na to?